0: Ni potom jenošišće siđa a ništu nima prave kvile z nimi so rozmoveć abo nešto činić, potom je to voprođe problem. Ale vidu tiš, zo doma, gdješ su sobu zapšineni, ve domjacih dživach, bjerne bilić, abo ja nevem što, sobu lohke dživa činić, to je kajš kujži dženku z ergoterapije a fyzoterapije, a to tiš pomadeš su potom doma na svojskih statokach.
1: A to goni faraka Jadwiga Malinkova v svojich naskinjenjach z demencu. Tema buža nastali pševožovaš ten tužen. Viče bužame pijedaš kutej teme s gejcom Hršobuskeje Heronje. Andreas Kieske, to jo.